الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ارمین مسلموں کے گتگا دیروڑ مندہ ہیں دو ارمین کے اخلاق واقعی گتگا ہی فیٹو مکی ای وارم مہم کمیں اللہ سبحانہ وتعالی کیرت گروانو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں ارمین نن ارمین کے اخلاق بٹن قرآن چہے گئے انگر نوائے دے وافا وے منگتوں می ہفتہ کے می پروگرام گا ارمین علی علیہ وسلم کے ستکفہ میوانی احترام ادا کرما گوڑے گتوں دے دے فردوں کے میدوگا معاملے کرما آئلہ یا ادھ مجتمع کے تیرے کا دیرون مندہ ہیں دو احترام کرما گا وسنے کرنا چاہنی کن کندی تک کا میدو تو می پروگرام گا علی علیہ وسلم کے دارن اسلام دین کی انسانی مجتمع کے بدہی کمائے رحمت ترکمان ام میں بڑا بار وڑا دیں مکان کم کے احساس کی ایک کوانک کا احترام کرن اسلامی تربیت کا احترام کی دیکھن ترکمان نو ای مان اندو ہا بیروتی ومای ایمان کم گے فوریا مکا ما گلی فاوا متی وری اخلاق صفات کیرت گروانا

مرحبا هكردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ریڈیو اڈوس وا فرات تکن اڑگن گے ہیو دو آرس کرن امید کی می ہکر دو ہا کی وس اڑگن مننا اللہ سبحانہ و تعالی گے رسو ما فسو لبے نے ہکر کا وانے کما مرحبا ہکر دوس پروگرام ایک می دوس می بددا کرنی اڑگن علی رازی

0: مرحبا ہکر دوس ہکر دوس اوا مسکتا وڈا گنوا مسکتا وڈا گین سنن نماز کرما کیرت قران کیوم گا وگتن ہید کرن جے کہف سورتن کومے وس منور ودالوما سما کن دیوانے کما امید کرن ہکر دو کہف سور کیوم من اسکن دینو مکی وار دو گین اس فاوا گوتے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: الغيوب غين.
1: إنك أنت علام الغيوب.
0: فزين أبونا ديبا غين مخرج.
2: غين مخرج كي أدنى الحلق.
0: أدي أبرا تفصيلكم ديبا هم بونا ديبا.
2: دولو جبرد هارو مادو تلي جفاه كلو جسّك.
0: أنا قلتها بونا ديبا زهدا.
3: Karuge
0: fesheba. Karuge fesheba. Kung kung janagalo kolla dani.
2: Dulo ge bodo karuge fesheba ga jessa.
0: Fesheba ga jessa mastuga. Ano ay ina ko taki. Then akur ada kuraruga mi gayno faal kurumatta ka sifa de mi jeheni. Sifa mi deveni. Emme free ho sifa ko tuga. Istiala den ibajhe ham ehme. Makhorajiga adu hinga hinga hunna gota. Kon sifa? Rekhwa den ibajhe. Ehme ma. Akur ada kurar adu faalu mi wani irikhwa ge sababu karuge feshe hisab mi akur ada mi kureweni karuge mi halq timba ka behigen daru karuge feshe bain ghain ada kureweni inga ehm ada kurar ghain faalu kurmattaka irikhwa mi deweni ehn namas ghainu jehene barkura
1: innaka anta allamul ghuyub
0: ghuyub kya bada

0: اون انصاریه به کدوم نه مهاجریه به کدوم مدوگا اخورا بعدیه سوهلی که بنو بیه سر آمای سلوالی بی تو رو که یکفانو اکن تن اهن که کوره بیه به کدوم که کی بین بیرتی کام که اکنی وری کام فیلیه ما رای اکو اونو گامی هنای وقتی تیمون که هیتام فیلیه ما ره عربین که مدوگا ازمان که حکم کی دمیه کو دمدوگا اخکن هنگام که عقد کوفیا اکا کو آنکا کو کی بین وارت و مای بالد ورمه می حکم هم میهن ویفا اسلام دین عزت تری ایک ویری کم بڑو بیرٹی کم ایکانی ویری کم فیلا گوس کوم می احکم کای گای کم ک بڑو دین ایک ویری کم ای گای کم بڑو جی ہندو گا می گتم وا وارت کھنڈو وا ایم میہ اسلام نی اخون کم گا انگا وا وارتا کی حکم منسوخ کرو با بی یبونی گم متی مہاجری ابے کل نای انصاری ابے کلم کرے اخ کرے وی نو دی ابے کلم گے مدوے ای مهاجری به کلم کل سالیس فس به کلم نای انصاری به کلم کل سالیس فس به کلم نه می اخور بیما انصاری به کلم اکما کمه هیتی مای اکن کوری اروم گه مثال بری مگی مهاجری به کلم کل عبدالرحمن بن عوف گه فانای انصاری به کلم کل اخور بی سعود بن ربیع گه فانای فهم سعود بن ربیع گه فانم عبدالرحمن بن عوف گه واگین گه بڑاگین فویدارو یه ای اخای تیمن گه مدا میهار سوره دیبا کل ما انار تیمن نای کی مدا گینا می حکیمه আজি তিবনাগে দিয়ামবিমে সেবতিবে এতানং একাকু তিমন বারিকুরাউতিমে দুস হামাবিমা কালিগফান কায়ন বেল্লওয়ার আব্দুর রহমান বন আফ বিদালবিয়ে মারিস কালিয়ান কালিগফান মুদায়াই আমবিং কিবাগা কালিগফান বারকা জবানতে তিমন মিগেগা হুরিগিন বাজার গুস কুরআনে মাসকতি কুরুমান আমর দিবানি কোং এবিয়ে দেনফাই বাজার নুকুননা বিয়াফারি কুরবাগিন আসহাবে কালিম কুরে মুদা গিনা বেকালি কবিজে মি দেবামি হুঙ্গামে কন্তং হুরি মি মিসাল গুমচতে دین سلامای صلی الله علیه و آله ایفان انصاریه به کلم نای مهاجری به کلم گه مدگا ایک ویرکم گه فاتل یوبا مدینہ کاری گه تی یہودین گه بنی قریظت ونگا میہ نای بنی نذیر ونگا میہ نای بنی قینقاع ونگا میہ گنوا میہ نای صلحا گه فاتل یوبا فی من صلحا گه شرط تکی میہ نای کلی گفانا مدگا ہنگرامے نت مای میہ کلی گفانا شای مدینہ گه اسلام نن اندگل نکلو مای ইকালিগফানাই দেকলবা বাইকা ওয়াগি নদিনমাই ইকালিগফান মদিনা গা হুননোনি কোন খঙ্গুরামিয়ান আতুজ্জে বাইকাই মিবা মিহুম সাঙ্গুরাম কুরমাই মিন শরফকং এমিউ খিয়ানাতি নুয়াহা হিন্দকু এমিহুং এমিউ গে দীনুগা জানাই মুদলাগিন আমানকান লিবিগে মি হিজরে বড়াগে ফুরতম আহর আসউদ বুন জরাত গফান আহর উজ্জে ইকালিগফান আহর গিন ইতুরু কালিগফান বরং হিতাম কুরবিয়ে ইকালিগফান কি নজ্জার ওয়ানহাগে নাকিবে ইকালিগফান ফাহাকু এ ওয়ানহাইকা বকি নাকিবে নুজাবতে ইবামিহুন দে নবিয়ে আলগুনমেন গে মাচ্চা নাগিবে নু জাবানু তোয়ে ইতুরে কে ইফান হাদিস কুরে বিয়ে তে ইবামিহুন নি তিমন কে ইফান গে মাফরু গে তিমা গে মিহুন নি মে তে ইবামিহুন গে নাগিবে ক তিমন কে ইফান কিয়েন হিজে এমিহুন রুই কবুল বে জওয়ে মদিনা বড়াগিতা নু মাস দুহা ফহুগা ইতুরে কে ইফান আয়েশ তুফান আমি কমে দে কো মাকাম গিন্ন আফিয়ে আয়েশ তুফানা ইকান বল্লা গে বাহ কুরিন ইসুইং গা জে বাঙ্গি দে ফেরে আর ওরি মারস কলাঙ্গ একলাঙ্গ রুহি ওডিগেম বা মা দীন গো আতিবে ইসলাম গো মচ্চং হিসাব গে গদে কো নামাজ ফরজ কুরবা ফা এবনি আবদাই আবদ এমি হুন ইসওয়ামী গে মা কমাই বড়কান হাজম কোগিন এমি হা নবা কান তকাই নবা খুলগু তকুন সালামে বিগিন তিমরে ইফাদ নামাজ ওয়াজিব কুরবা ফা বনি একি একি ওয়াগুতু করওয়ার কুরবা গে নে এ নামাজ কুলোম গা এমমে ইতুর ইফা এমমে মলওগিন মনি জামাআত গা কুরআন নামাজ এই এমি হুন কলাঙ্গ মা কমাই বড়কান হাজম কুরমাই একুগা ইকাকু আনিকাকু হালু এঙ্গি ফেনিবে ইকাকু মাচ্চান আনিকাকু হিসাফু এমমে সালামাতুন তিমরে মিহিম বীরু এনামাজ তাউগে বাগুত বানমু গাফিল ওয়াইফাতিবে মিহুনান আঙ্গা হেরুয়েনে গতেন অতুম মিহার বেনু বিজে ইহান ইসলামুগে মিসকল দাদি মাদুয়েফা কাফরুঙ্গে আদ্দরুগা দতিয়েফাতি ইরাকু মিফাদা গতেন নেতকাস এমিহুকল তিমেনি এনামাজ গাগুত বাদেতো বাজাবাজা ইকামগে তৈয়ারিগে মিহার মদিনাগা দীনু ওয়েরকান হিগা মিসতা গিনাবে তিবে তন্তন দুরুয়ে কুরা মসকিত গিনাওমুং এ নামাজুগে ওয়াগুতকা মিস্তকুং হে আরওয়াম বেনু বিজে মিকমটকা কুরআনে কমকা মেদুগা আসহাবে কেনাই নবী কা ইগফানা ইওয়াকুল দকওয়াম পটওয়াফুয়ে বাই বেকলুম বনুওয়াতে ইহুদিন মিহুং এ কুরআন গেঙ্গুলে কাহি তালাফিয়েন হোদানিয়ে বাই বেকলুম বনুওয়াতে নাসোরাইন জাহা কাহা রংবীজ জাহানিয়ে আনি বাই বেকলুম বনুওয়াতে ওয়াগুতুইমা দিদে নগানিয়ে বাহক মিহেন দেখেন কোন আনিবা বেকজন ফিন ওয়াডাগতি নামাজুগে ওয়াক্তু কারিবিমা নামাজুগে বাহকান গোম মিহকু হিঙ্গমে মিগিন ইতুরে কে ইফানুস কবুল কুরবাগে মিগুতা মিকান হিঙ্গওয়াম পট্রাবি মিগুতা গোয়াং হিঙ্গওয়া বেকজন কুরে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল আনসারি ওয়ে মিকে ইফান এডিয়ক আহার ফলং অন্ন অনিকং হোফেনি গা মিহকু আসদনাফি নামাজ গোয়াং কিয়ানে কালিমতকে তিমন কিয়াদিন হেয়ে আইকে বিদালু ইমা ফুরিহমে বাঙ্গি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كي أدي فيه إليك فتيه وقاء كليك فان وداغين إتورا كليك فان وقاء ريه وقامي هو فين قواه كدين نيوم ميكما وران هبلا هم كورا باغين حديث كوري بيه تيه كلمة بلاد كفان كي أدي تيه كليك فان أكوري أدو رنگل يه كليك فان دين بلاد كفان مي بانجي قواه جباني كون أمر كفان وران هاركو وداغين دين نبيه تيوان كليك فان ميري هو فين وقا ميهارو إغواه سكتي ميهو غواتي ديكي وداغتي مي دم مدوه کے دوال کا وحی فراتم اس نماز گوام بھی بانگی کن انگی وڑا گی فیو مننگی ہوافن بھی مکم گئے مقدم آئے کم گئے میہا سرن العلامة سید احمد زینی دحلان گئے سیرت النبویا گئے سادون بابن ترجمہ قرآن قصد قلتن ترجمہ قرآن نمونی ہے دینگو تی فنر ون باب ای باب معادات اليہود لہو صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترک لگ فانا یہودین گے بیہم عداوے تربگین اونو آہک ننگ باب دنے اسلام دی مدینہ کا افعال ہوئے گدوے دینو کے بیرکن ہنگان ہم فرمون یہودین کے مول مول میہوں کے ہتے کا دتکن لبی اتو رسول اللہ فانائی عداوے ترکن پر افوئے اسلاموں کے میہوں مکہ کا تبے ویر اتاں کے مشرکوں کے کبائن لبے ہا اندگوتا نجبنکس مدینہ کا میں یہودین آئی اسلام دین فعال کو گئن اتر ہتگا کافر کمان لو بھی ہرگن اڑے منافقوں کے کبائن لبے اندگوتا بس ورہ بڑے میں یہودین کی تنبے کو میہوں نے ای بنو قینگا و غرايضت و النظير متين باقي ميهم نبي مباقي ميهم عداوات تري كماي رولي بيركن إفعال كوراني هم إكاني حسد بيركن كسبب نبي ريتكم إتر كليفاني حقو إكم وان أبي ياكن دين تبين نبي ميهم ني كليفان ولا كتوم كوريغا كليفان خبرتو واهكين عربين بيرغنوا غنوا أتي ميهم نبي تمام ميتانا أس ميتبيني كليفان انتظاري غا كما غوغو أتي ميهم نبي ایمے بڑا حسد ویری بھی کمی اکلی گفان اسماعیل گفان کے دریکن بڑا کی بے کرے کم گا بون نے می با می ہن کی عربین کے مشرکوں فد جاہد بے وس نو نے ایمی ہن کی کرم تیگا کلاں کے باوال بھی فوتن اوے گین اے گا اکلی گفان کے سو فوتن ہروا ایک اکلی گفان اگین نو حکم تا کی کلاں کے حکم پوت کمائی تے دکن ایمی ہن کے فوتن انگی تی گین نے دین ایمی ہن جیونی ایمی ہن کے عامن ہلی مٹ کا ایمی ہن کے فتن ہلا کو حکم تن امرا emihun hitawa goigota liye badal kon hadare mikanta we sabun emihun ge fei emihun haja ko duniyai akhir ta fadhiha bi jawwe fa ay ahlu kitabin emihun islam dina aib basmune ule ikkama ki ituru ke ifam ge zamanu ga dinu ge hukum ta tartib wa mun airu in hukumakun anin hukume mansukh wa mun da kam ga emihun afinna kam miwakan emihun kafarun ge gas ga miwaka dakka kafarun hallan ulete انسانوں باجویر کم کے متویر درجیاں اراغین دیومت تیار وانے مڑو گئی امی ہونہ ورفری ہمیں دین وڈگیم با قادر بنت کلیاں کے معاملہ دین وڈگیم بے قیامت دان دن دیموئے کے ملی دنیا متویر درجی کا گندانے دین اکلیاں کے فری ہمیں قرب ہمیں اگندبا گویتن امی ہونہ نیگونی تائیو فہمارس کلیاں کے اسلام دین مفتہ فری ہمیں گوتا کا ترتیب قرب با دمی اوننی دین کم گاجب من ارادہ کرے بیما می دین کے رسول اللہ اکلاں کے اے نروی ایو زمان کے دین تو وترین میون گوس کو فا ایک ایوس دین کے کڑوس تعلیم نوجی ہر کری وے نوکیا وا تی بھی فطرت کے گوت گا ہیت سادا کو ہرے فا اے میون کے ہوا نفسن اڑو تی وے این ایوس کی بیک اپ بول امبا نودا اولے عربی کے تیرے رے اے میون کے ہوا نفس کے دبر ہما فلم کو میں می کو تی بینی انگور الفان گڑن ہیں نوتا تونو کھنڈی ہیں نے میفد بیا کو تیرین کے لیے فان فون وافا کلی کے لیے فان کے دو پھول متین تی بیا می ہوں ایم این رانو بورے زینے نو کرا رہے می ہوں نو مرا رہے ایم این ولی ورین نہ بے دنیا دو کھل رہے می ہیں انگے نما وی ہی کی باوے ایک لیے فان می افلے برتن افلے وا ایکما کیک کرا وا حکم کفا حکم مر مرون انگاون اگین دیوی می ہوں کے فکر ہے حکمت تیری کما فورا ورا پر ادی ماتی درجے کن کن ایمی ہونا کن نے گنے حکم تن ان نیوس اکمن اس جہون مون اکمن کے حکم کے ائے کے قران کی اورنگ تورات باوا جی بھی ایکی ایک چکن اچ گا جی کے مانی کو باوا جی بھی فلات کے نونے اے فلاتن پے کے موسی کے فانو طور سینا بڑا گین ایرو اے یہودین تی بھی کون حالی گا باوے دین پھ سلام صلی اللہ علیہ تو رسول اللہ کے فانو ادا وے تیرے ایکے فانائی اڑا کن کے علماء یہودین کے ترین اکم تے دے کول جی فاتی میسمیوں کرے کریتی میسمیوں نی ہوے یو ابو یاسر جدی miti mihuni aktabeyo nan kiye mihi getin darine den selam bunu mishkam kinanat bunu Rabi' Vahab bunu Ashraf Abdullah ibn Surya ibn Salaba Mukhairi mifaham minange kadi adi faham islam ve ashab ekrin etirin himen gibi Yahudin ge miyun itur kadi manasay islamun adavetri kan faral Kur'an para gati islam bangideen para tauhid ge kalimain aruhal Kur'an para gatun ne Huyay ibn Aqtab gedi Safiyyete yukun kamanayi itu Rasulullah ifanu adi fahun kayani billahi be kamadike mi kamana riwa kur bateti wan kamanayi ti wan kamanage bappa yai borbebe Abu Yasrai demihun emme lobe wa dariye ke demihuni Yahudin ge danna be kalun kure bara darja dibigen wa bor demihune selama sulwali Rasulullah ifan Madina ya bada ge duwahu e demihun emihun ge furiyama hedun alagin itur ke gefana ibaddalwe Faham pun, dekian gosfa ahi iros pun andiri bi fahunne. As demiun detangga riitkong irinde angkayanu pule. Etang irak tuhfa bodbebe bappa ya dimayang isufla bnefiye bebebe ahi hama ikalikfanu hiye. Nana ikalikfanu ki hama ahi hiye. Bappa bunye shakkin nte ahi hama ikalikfanu bodbebe bunye rangala sabitu hiye. Bappa bnefiye aike karavare bodbebe bnefiye den tihemiya kangkurang hituga oti kina kung hiye. Bappa bnefiye kong kaming hiye. Hituga oti khale elgin huri adawa etiri kame demmi demiyun ikalifanai adawa etiri wantai amunga miyun haljane vetteka imeduga salla kuran parafu mi demiyun vi islam dinai adawa etiri kan gada makar ve demiyun re adi yahudin adawa etiri kan vetirin ve labiz bun asume ki yahudi yak itru kalifan funakol tur krebi tanakun istatten hodagin ugganakun budin hadagin zatu ki sehren hadafi meichen hadagin uleta salis dos suma fuga Jibril Gifan wadagi mi khabaru iturika Gifan angawa mi eti neruba e batil kurabafi mi hama hajakumun iturika Gifan liboragi fa azatau ke onda wufle kulli ka filaje falaqi nasi mi desure bawaje bi mi dohwe mi desurat ga ewa igara ayatun komme ayate bidalumun ikalege e istari fruga jahafa huri gottakun goren amilia mohigin hinga de denfa e labid hadir kuraba ewa ha ke seema ikon ihtiraf ije Kiebe kuri kamento esima de niviet yaharives faisa ge lale chuga kurve kanta nun to e de maaf kur ba du kolle ba fi mi kama hiplai hama nukra ba gen asab be kan kure ba be kan de nima hadis kuri viet man ka gfan lui flu e je ikali ge maris kle ang hazrat ga hori jaza ma bade ibn abbas gfan riwa kur ba te yahudin ge mihu madina ge kair kairi ga tibe timuga madina ge aus wan hayai hazrat wan hay ge arbin nai e ba mi hunai ararum ve Baik faham hukumus jeh, mihwa faham faham Yahudiing mihun selama solwali itu Rasulullah ikhwanu ke nampul menjadikan nasul debat doa kongle teh, mihun doa kopi ya, mihunan nasul dibeh kumgabe. Adi Arabing birukan nawas, Yahudiing mihun bunyole teh nikan tibeh teh, misahita ko mikarain nabi bekerja ko berfonvene, erung ikhwanah aharming ekwe, ikhwanang imam begin tiabah mihun marah sunnah petikurafrimoy. Demfah mikam mihin gafa, wani ko Madinah ka. Islam din falwe Rasulullah ikfan Madina e badagin ikay ikfan nasul dibe enfermun e yahudin e mihun hasde veribe kafar ugin fu e duha ku Muaz bun Jabal gifanai Bishrbunul Barra gifanai yahudin na bidalu ye e yahudin neve ajabe fe nuane he ti ba mihun makjan ki birganna ka fe nu he Muhammad gifan ga wahakan aharmen birgannawa uleni ti ba mihun neve er aharmen ti kafar kum gahul be jahil be kum ge Ikal Irfan ke sebuah takai ulu bung ke magutang ahar mena kiadi ulani tiba amihun nung hiye. Ikama ikka ikal Irfan wadai ke tiba tiba amihun tiya ikal Irfan kafir wani ehi kurafada ajabin hiye. Mihim bidalima salam bunu mishkam fumagin tedrifa blenfiye amudung ehi mi Muhammad Irfan en nune ahar men denetibi adi etat sifem ikal Irfan ku nuev. Mikawa medga maris kalyange miyaye bawa dabbafiye falamma jaahumma arafu kafaru bih. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ الآيات ميآيات کا معنی ہے ایورین رنگلہ دینگن تیبی کمی ایورین کی گاتن اومن ایورین اکم کافر ویگن فوئے سلام بول مشکم کی بلی نظیر وانگای کہ میں میہوں کرے دن بے کری کے مالک بول ابی سلط مینائی کی یہودین کے بڑے دن بے کریں کرے میہ کے مینائی کی اتر کے اگفانائی عداویت تیر کا نوحن بڑو جنبا میہ کے مینائی کی تورات کی گنا حکم تا یہودین ہتاباہا گوئی گو تا بدل کو دی Itulah keikhwan ke sebab itu Tauratun orang awal ini ke mina itu aku itulah keikhwan ke majlis kan hadir je, mitaanga dekewi kendi awak ke aku itulah ke hadis kurba fiye Musa keikhwan Taurat bawa je bi kelangan ras kumpul teka නිකන් තෙද බලාරේ තවරාතුග ඉන්න දෝහ යුබ්ගිදුල් හිබ්‍රත් සමීන් මෑරස්කලයාන්ගේ ෆජ හිබරක් කොෆායි වඩිගෙන් වේ මියායතය නොය හිය. ඒ ෆජ හිබරකී කලියගේ කලියග ෆජෆාතිය හරිවස් යහුදීන් කලියගේ දේ රිශ්වතුන් නැවේ මෙහෙන් අදිස්කුරවීම මීන අරෑගේ රුලීග බනෆිය මැකලයාන්ගේ එවෙස් ආදම් දරකු මච්චක් එවෙසිච්චි භාවය නොලවය හත්තා ඇහරීව සුස් දොගේ. දෙම්ෆය මෙකබරු යහුදීනන් ඉවිගෙන් ඒනාගේ කිවන් එමිහු දීනු වෙරික නග කවබුන් අශ්‍රප වෙරිකන් දීපුය. මිවාහක මිලියා ආයතුගාවේ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الله يت ميعاتك معناه يميهم مارس كلانك كل دومن تبير كما ميتوا بهتوما حق وجمع قدر نبهتوا أي يميهم مارس كلانك إبس آدم وذريك ومتشك إبس إتش باوين ولبته من فيه دونه توراتك دنا بيكم كر إسلامنا خص ديا يفتنا بلو وجمع ميهم كر شاس بنو قيس بيه مینا ادواق ہنگافا دیر اتنگا خزرج ونہاگ زوانون نائی اوس ونہاگ زوانون واجستان واقع دکان تیبا دیکی بیئے می بامیون تیبی اکویر کمائی صلحا مسلس کن دیکھے ہترے گا حسد ویرکم گا جفان رو بے اندھاگیم فیئے مینا یا اکوا دیا یہودین بنفیئے نکن دیکھے رہے ایتی با دبامیون میدگا ایوگا دیکھول ویرکم ہری کم پا دیا کن ہے محمد غفان کے حکمتون اکم فیلو آئے فیئے ඒ දෙවමීම් එගොතන් එකවර වෙජ්ජියක අහර්ම යහුදීනක මිරරකුවස් තිබේකරේ නොන්නානේ නිකං එතනත් යතරම් කුජ්ජවගස් බාසුගේ හඟුරාමයේ වාහක පට්ටා බලාරේ මේ බාසුගේ හඟුරාමයේ කි හසරජ් වංහයයි අවස් වංහයයි දෙමෙදු ගාහි හඟුරාමයේ ඒකන්තෝ ගජිෆාන් නියුනි බිදබෑමීම් ඉස්ලාම් මුංගු සවබුනේ දෙම් මිකලියගේ හුගස් මිතාංග ඉහිඳ බාසුගේ හඟුරාමයේ ගා දෙපරාසුන් කීෆා වරි වාද වෙරිකම් ලෙන්තෝ වාහකයන් පරහගින් ෆිය එකක් මොනෙෆියේ තියී තිමන් මෙංගෙ ලෙම්බෙරියා කි ලෙමකේ අනිකක් මොනෙෆියේ නෝණකේ අහර්මෙන් ගලෙම්බෙරියායෙ කජේමෙන් ගලෙම්බෙරියායෙ තියකහල පුරිහමකෝ ලෙම කියන හිජෙ දෙම් මිසුවාබු ගදව මොංගොස් දිවෑමියුම් කණිසන් උරෑන් දමෑගෙන් ෆුම්මෑගෙන් තෙදෙ මොනෙෆුවේ අජිය සංග්‍රාම කොල්ලීමා මොළවා බයෙන් ඔන්නානි එංගිපේ මෙහින් කියාවා එබ්බයක් යා ආදල් ඛස්රජි අනි බයක් යා ආදල් ඕසි මෙහින් ගොයලා ෆුවේ මිහතන දායිරා මි ඛබරු ඊවඩෑගින් ඉතුර රසූද ඉෆානායි මහාජිරි බේකලුගේ බොඩුන් මිසන වඩාගින් පියවේ ඉතුරක ඉෆාන් වඩාගින් හරු අඩුපුරුන් හදිස් කුරේවියේ ඒ එමෙහා මිස්තකුන් නේවේ තිබන් කලි ඉෆාන් තිබෑමියුන් මෙදුගා හුන්නව නිකොක් තිබෑමියුන් ජාහිලිය ජමානුගේ වාකස ෆරා එමච්චන් හඟුරාම ඔස් කුරාම් බිහෙයේ මෑ කලාකෝ මෑ කලාන් කිබේ තිබෑමියුන් තකවා විවාරේ එකලාංගේ වණී තිබෑමියුන් තෙදමක දක්වා එකවිරි කුරවා කාෆර්කුම්ගේ වියේ අනුදාහා කමකුන් සදාමි කුරබාපේ මිසාව විදාලවමුන් එම්මෙන් හේ අර හතියාල්තන් උකාදා රොේ එබ්බැක් අනි බේකයි කොඩයි කොඩ ජෙසා සලෑම් කොෆා ඉතුර සුද යිෆාන් ගරිුගා හිගාගින් පුුවේ විවාහක තවස් ගුරවානුන් එතන් ආයතිගා බාවල බාපාවේ අද යවූදීන්ගේ මිහුන් ඉතුරක ඉෆානායි හුරි දෙකොල්වෙරිකමුගේ බොඩුකමුන් නායි එමිහුන් එක ඉෆානුගේ කන්ත මිස්තකුන්නන් ඔළුවෑගෙන් උළුම බේනුන් කුරා බොඩුකමුන් එමිහුන්ගේ දන්න මිහුන් එබ්බෙගෙන් පිකුරු කොක්කොගෙන් ජයසාතුගේ සුවල්ත කුලවමන් අන්නකම්ගාවිය මිකුරාහා සුවල්ත කිගේ ඔලුන්ත රීත්ක ෆිලවා දෙබා බයංකො දෙබතේ මිබාත ඛබර්ත කීත් ගුරුවන්ගා ගිනවගෙන් බේ මිකන්තකුම් බෙස් එක ඉෆානුගේ නබීකම් බයම් බමුන් එමිහුන් බජි ෆදීහයි බමුන් දාකල් නෝන් එහෙන් කවෙන් නොවේ ඉහා ඉෆෞගේ ගයබත දෙනෝඩි ගෙන්බා කලාගේ ඉල්මු ෆුලුන් ඉල්මු දිබි හුන්නේ රසූලිකයි එබාවතුගේ සුවල්ත කුලවමුන් ඒ රසූලයාගේ මෑකම් ෆෞල් වුන් නෝන් එහෙන් කවෙන් නොවනේ කම එමිහුනක නේගේ කහජේ අද එතරින් එගේ බයකන් එගුණස් හම ඛලාස් වෙගින්වා හස්ද වෙල්කමුන් ගබූලේ නුකෘතේ මිහින් ගොහේ එක ජිගෆාන්න හඟුලාමත කුර්මාන් ජෙහුනි ගින ගිනෑ සුවල්කුන් වෙණී එමිහුන්ගේ ෆෙෆතුවා හුන්න එමිහුන්ගේ තරෙන් මා බොඩෙති දන්න වේකයුන නෝනී නේගේනේ ජාතුගේ මසල්තකේ එකමයි එක්වා එකුරාහා සුවල්ක ෆ්‍රියම ජවාබ් සාෆ් සාෆ්කුන් එදෙබනි එක ජිගෆාන් වහී අන්නාතීකන් එමිහුන රඟලන් එගේමේ එහෙන් නෝන්නම එපද ජාහිද බෑකුවේ මෙදුන් උපෙරි බොඩුවී ඉන්සානකන් එයි එක රීංවාකම නෝන්කම් බෙස් විස්නේමේ මිගොතුන් ඉස්ලාම් වමන් තෙදමගු ලිබෙවුන්දා මීහුන බෙස් මදෙන් නෝනැවේ ගබූල් නුකුරාන්ති වෙනී අනිකගු බස් ගබූල් කුලොමු දිරේ ලිබේකම් ගදකේ හස්ද වෙරින්නැවේ එෆාරුකු යහුදීන්ගේ දන්න බේකල් නුකුර දෙමීහකු ඉතුරක ඉවාම් ගරියක් ගොස් දෙන්නෙවියේ තවරාතුගා මුසාගේ පාන මැරස් කලයන්ගේ බාබාදේවි එම්මෙ බොඩු නුව ආයති ගවාහක ගුරවාන් ගාවිස් එබෝ එන් නුන්තොය එම් බීරු එ නුව ආයති කික බෑතොය حدیث کرے بھی ہے اترین ایک فرطمئی تیب آمیوں میں کلے ہیں کہ بھی شریک نکرا رہے دیوانئی زینے نکرا رہے تیمانئی حق کام جا ایپس نفس قتل نکرا رہے خطروانئی وکل نکرا رہے فسوانئی سحور نہدا رہے ہوانئی ورینگ کاریا دیبو ڈومائے کے نوہنگا رہے حیبانئی سود نکرا رہے ابانئی محسن انگنک غزف نکرا رہے نوانئی تیب آمیوں نے خاص کم کے ای ہونی ہر دو گا عداوہ تیر نوہ رہے میئے මෙහින් හදිස් කර බීමා මි දෙමියුන් කරේ ගෆානුගේ ඇප්ලුගා බස්තිෆා දෙන්නේ විය කජේ ගෆාන කී නබියුකන් කරවර දෙන් හදිස් කර විය එහෙන් බියා ඉස්ලාම් වම් මනා කුරණී කොන් කවින් හේජේ එ දෙමියුන් දෙන්නේ විය තිවම් මෙන් ඉස්ලාම් විජේ විය යහූදීන් එමියුන් තිවම් මෙන් ගතුල් කෆානී කන් කරවර අදි ශාම් කරේ යහූදීන් දෙන්න බේ කදම් කර දෙමියෙකු දතුරු හදාගින් මදීනාෙන් ඇස් ඉතුරු කේ ගෆානා ඉබද්දල් කොත් දෙන්නේ විය අගුණ මෙන් අයි කජේ ගෆානු නබී කම දවා කුරබාති එකම් බෙදමසේ ایکم بیلمن الگومن قرانی سوالی کے سوال کلیفان جواب دے بافیا کلیفان کی نبی بیکے کن الگون منن انگی کرور ودا ہٹ ادیس کر بیے تی سوالی کی کوبا باوے ای دمیون دے نبی سوالی کی مارس کلاں کلاں کے باوا دے با ففتو راہی کربا ایم بڑو ہکی وی کم کی کوبا سو کلیفان حدیث کر بیے تی بائی تی من کلیفان باوا دے بفتو گا میائے تو گا میوا ہکی وی کم دین شہید اللہ انه لا الہ الا هو والملائکۃ اول العلم میایت گمان ای مارس کلانگ دس کم فلای ملائکہ بیکل نای علم وری نای کلانگ دس کم فلو منوی حق وین الکم بی وی الہ نکوان ہیک وی گم بی میای کیوا ودالوی می دمیم ایمان بگین ہنگ جو عبد اللہ ابن سلام کی یہودی دن نبی کلم کرے علم وری کم بڑو گم با بی کای کے مکی گفان کی یوسف گفان دے داری کولم بڑا گین ہن بی کای کے بنی قین گا ون ہا گی می کے مدینہ کال کالی گوا یہودین کے ایمن کے گفان پر علم ور کے مسائی دین ور کے بڑو انک کو نوا کم ابس وی اکلی گفان مچ مارس کے قران کی میات کا سنا وحی کر با فا وی و شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فامن واستكبرتم میات کا ایک لون معنی بنی اسرائیل ون ہے رنگلو ہکی ویری ایک افد کنت وی مچن ہکی وی ایمان وی ما وست با می ہوں بڑا کافر وی گتی ہے فہ میات بابا جیوں کے سبب می عبد الله ابن سلام کی کیوے مفدین دیوا گین بے ایک ایکوان ودال وی سلام علی صلی اللہ علیہ رسول دو ایکوان مدینہ فرتم ارا وڈاگین ابو ایوب الانصاری گیا بڑا کے دو تیون کہ ایکوان اتنا گس فاں پر دیکھی میں ہم فرتم تو دھرم وس کہ ایکوان کی دو گڑی کن وانے کن کہ ایکوان مون پر دیکھوا رنگل انگی جے تیون کہ ایکوان گری ایک گس ہٹ نیر ودال وا بس پر کی اے مستر کن نے تی ابا میون سلام کریں گنا کو فال کرا تھے تی ما گی میون ہن ہیوکن ہتا اڑے تھے پکیرن کایت کول دی ولے تھے دیگن میست کو نیدان تی بیر تی بامیوں کلاں کی نماز کو دعا کو ولے تھے ایرن سلام کما ایکوا سورگ ودی دا ہٹے دین فیت من کلی گوان کلی گوان گلی کوس دین نی می کلی گوان کی حق دینا کے بڑا کی تھے جو رسول اکرم الگن ہک وی جے می کلی گوان ہی دعا پر کرے بھی دین جون کلی گوان او ورنگ گاتا گوس ایمان کا منھنا کو گن ہری جے می دین انی دعا کو ඉතුරු කේ ගෆාන් අබු අයූබ් ගේ ගාබනි කොංග ජේමේ ඉතුරු කේ ගෆාන් ගරිවා දන නැෆීමේ අලුන් කී යහූදීන්ගේ සාහිබුන්ගේ දරි කොළුන් ඇසුරි සාහිබව කමයි එමිහුන් කර ඉල්ම බොරු මිහුකන් එමිහුන් දන්නානි සේ අලුගුන් ඉස්ලාම් වෙජ්ජිකන් එමිහුන නොංගවා එමිහුන් කුරින් අලුගුන් ඛබරු අස්වාවල් ලවාට එමිහුන් අවුන්ගේ කුරීගා අලුගුන් මිතංගා නිවාවකින් හුන්න හුරීමේ අලුගුන් ඉක්මෝ කේ ගෆාන් ඉමාම් වෙජ්ජිකන් එමිහුන එංගි ජේ විජක හේව බහෙන් උබනානි සේ එමිහුනි දොගු ගහුල් වෙදිනේ ادی تیون ایمان بجی ویا ایمی ہونگے باقی کبایتو بس اسوا بلو آرہو ایمی ہون تیون نایائی تبع ویدانے کم اپنے فی ویا ایمی ہونگے کاری نکم دین گوا حج قائم کرا فریم ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک نبی الامی وعلا آل محمد و ازواجہ و ذریته کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کی رسول اگ سیرت ودارو دے

صلى الله عليه وسلم رسول الله يفانو مكة نكمل لا قسم فوقا على يفانو مكة كا هنني بي تندوا هوا بي تندوا هم كم من دوا أبطحوا كا هننا هارو أرفلون قال بيه محمد يفانو كا أبلن إيش فروان ديفا وامي كوانا ما أمي كوا أباه تيمان كعاتا ناس إيش كان هم يبلاه كنا تري دم ميستكون ناس ميتكيت بلاه كنا تري تندوا هم مسكة نموا هم جسوافا أهود بيتونا أدي إسلام كوري ضعيفون كي إتب بكاء كي مدينة ين هجرة بلاه كن فيه Adi Ifanun hijrah pada ketika hingga apa? Defaivan perlu dulu lagi hiwan ini hingga ini hendak. Selama ini selalu alim itu Rasulullah Ifan Madinah pada ketika Islamun ke hittakan muhabirkan atau je berlawan azib bidalu eh Madinah ke mihun ikhlas Ifan Madinah yang arah pada ke dua uhaku ke tiba berkat dua uhaku es banyak mihun kamka uhaku ke tiba ini nudi kemen. Malik pun anak suki kemen di bawah itu berkhlas Ifan Madinah arah pada ke dua Madinah wani muling aji ujada bifai. Anginun tak gege macam arah kulibadan tibu, lawar ke angin firihin kuding kelihatan, walaikunno a makar nukume harwadun reach ragu raga mila wakiyate, tadal badru alaina min saniyatil bidai, wajib syukur alaina madaadillahi dai, ayuhal mabgusu fina jiutabil amril mutai. Selamat sejahtera itu kelihatan kubain nukume dayakti hukur dua huwe, kubaga hunnevi home anggara buda braswati mihatar dua huwe. Mihunne umga kubagi miskin hedeviye, mi miski bina kure biru, ikhlasan ashab ikhlasna ikuga hija ufuljawa masuk ke perkura batiyo. Dane kubagi miski bina kure biru, emme frutamieng itu ikhlasan umga mang apulum miski tu terhag hile baba fa. Abu Bakar ufan hile bebe umang amur kure biye, ding Umar ufan, ding Osman ufan, ding Ali ufan hile bebe umang amur kure biye, ding Gawali biye emme begin rana nagar. Madinah ke miski bina kure munga wis hama mifada yang kantak kure biye. Mikantak ki khalifah kan tertibu egin ayah magu dekkeo mak kure bi kamikam ka gina dan nabi ekadun qiyas kura bate. So jamaah salwa alibi ituruk ke ikhman Madinah ka hunna am fitte ma fahu ka aadu egin komme honihir dua haku guba miski ta bada egin namaz ful kura bate. Adi hadith kure biye guba ya gus furhimiya buluk ok itaange miski tuha namadi kula komme miha ka umrae biha dharma hunna hutte. Guba miski. Dan ini selamanya selalu ada Rasulullah Ikhwan kubaga ini itu sekolga itu angga ehde miski taki mayros kelang Quran ga eh miski terai miski tu Yahudi berina ia fahuga itu dua fahum madhaya itu arif bawa jadi miski te la masjidun ustisa ala taqwa min awal yamin ahqu an taqum fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu mia itu kawani eh miski tai eh miski tu Yahudi beringi arif Mihaib bawa lebih mah kubaga mihunang efek tarif bawa lebih mihun ke tahir kama saaf kama eh mihunai tafat konghuri konkam itu beli mah mihunai itu rukai jafanu soal kurebiye mihun dengannya ti mau reni kado hajite kofiya hidang istinja kofa adi fenun dorna mihuni mu junubur hajiga nide nule mu jafan hadis kurebiye mitarif ke sabab kitiye. Mifada mae miskin haddwafa huri usmina ki mihunge bonu jehe warang uskurabwafa matin kadur ruk fanuge furarike namaz kurang oti bimache. Mizamanuga mihunna zinatiri kamakai kurehun takai eluwafa huna takiche nuhure ebe ekajun zinatiri kurabani ebe ekajunge hippule beeru fure nune. Sajamaya sallalibi ituruke ikfanu kurebi furtama hukur. Kubayin hukum wadaage madinayang ara wadaage magmatiga bani salim wanghaage miskitai hamaya mendur wajjev. Dem misalnya faham ada yang huria Islam ada yang kerjakan hukum kurang bahaya, mii itu kerjakan kurang bifurtam hukum. Misalnya bidadari khutbah yang kimi, meras kelayan kimi, hamdai sana bidadari faham bidadari. Amma bagus, faya ajuhan nas, fakat dimul yang fusikum, wallahi lais agunna ahdukum, thumma layadunna ganamahu lais laha ra'in, thumma layqulunna lahu rabbuhu lais lahu terjemanu, walla hajimun. يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مير. من خطبات معناه مير فوق هذا النهي. أميز تكون نهي تبع أميهم كأمير نفسك تكا يوكان تنسكراته. ما رسكيان كعندبا بدالو أمي